A Asociación Veciñal e Cultural O Souto de Rubiáns presenta a monologuista Leiti da Taberna no Centro Cultural de Rubiáns, sábado 10 de outubro ás 9:30 da noite. Entradas á venda no Centro Cultural de Rubiáns, en Motobazar, Vila García e Illa de Arousa, e nos teléfonos 603 800

Veciñal e Cultural O Souto de Rubiáns presenta a monologuista Leti da Taberna no Centro Cultural de Rubiáns, sábado 10 de outubro ás 9:30 da noite. Entradas á venda no Centro Cultural de Rubiáns, en Motobazar, Vila García e Illa de Arousa, en os teléfonos 603-833-420 e 629-622-386. Aceptamos Bizum, socios 8 euros, non socios 12. Colabora Concello de Vila García de Arousa e Panadería a Praza.